Det var Keino och låta Monument. De uppträder på Sommarbrisfestivalen på Odderøya i Kristiansand fredag 12 juni. Och från Keino till Synnevo som uppträder i Ravnedalen under Ravnedalen live fredag 17 juli. Här är sangen 16.